0: nan Lisa. Kounia, lò jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotowa, ou ap touche 65-20-1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Oswa, delecharge aplikasyon Lisa Lotowa pou jwe san internet.
1: Ap Lisa